0: Så vandå så länge.
1: Vänta
0: lite, vänta lite. Nej, inte vänta nu. Men du pratar.
2: Du ringer mig.
0: Nej, inte ringa för det. Prata med, vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.